0: Henning Antivie, Sin City Sweetheart. Porgimanu nupi pevis, kita ihtaci, porgimanu vida pevai dela iduvu, norko pot samlajai rik servi vuostos, norai tevedami kessolusia hilsahis. Reportere Hilma Dunviel Mölnvik, leirhallan enbär, norai laudgotti nupin jodihaci Pera Ovle Bransfjell.
1: Berivieje, Pera Ovla.
2: Berivieje.
1: Dalia le nørjen båtsosamje i rikeserven vost snore tjonko sommerøyesne romsen olkolen. Je sikte bedeiret mannåtstel i din nannåstamme jeitje nore tjonko om ørnet.
2: Danna sin kjør ørnet og orre arena med en båtsnore der. Vi virkeles. Og kjør orre volfi i lømke.
1: Man åtte le virkelig dine gavner sitt.
2: Anna sin ja, det noe gukkes grannes er velket. Je, nymke. Og tror velket je saun sitt. Han ordres ting vi...
1: Man gælje allmett slidje dessne, je gustje da på at je.
2: Det er cirka gøttene, nei, gulne åtte vitte, allmett dessne. Vi har båta plasjeste, vi rarvikste, ja, grunnelagste, vi nordlandste, vi bromseste, vi finnmarkste.
1: Ja, så appesappmeste.
2: Ja, appesappmeste.
1: Lyste. Ja. Det en søyksisne tjotje le børkstimje, dårkebarko, fjæladimje, finnvikdælese, je fjestegaskebjeje. Mam ursett le virkelommes bolke tjonkoste.
2: Kajkta bolke ga i virkeles. Vi le ga i lyste. Lyste gå le konsert. Vi le konsert. Vi I gaita foredrag, eller gaita burkstim, eller da I givende. Gøpte da burksteia, båta sørgeste. I sopst båt som bjene bygre, I burfje. Burfje I lante bygre. Det ga I givende komle.
1: Man lyste.
2: I Finnvik dælesne, vi dekker akkurat kulturminne I nødvendig.
1: Hei, venn. I det le, må mange mennesker ikke la seg le, meg le lustemess med dessen jeg hender det.
2: Lustemess, tror